0: I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemmet hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.
1: Eres de los que no puedes vivir sin escuchar radio. Búscanos y estaremos contigo todo el día, todo el día. Radio Latinoamérica, FM 105.8 y banda digital DAVA.